Da baş, gehlerin maxşa vistu delal. İlo ama vara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Bu ajun yana vurama. Riya Radio Delal. O xelkama ya iro. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیز کرنه که هفکاری و پارستنا مافین که کارکارن سوری ورم هفره ناس بکنه و جوینهش بچه بود.

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان داران جي پيدا دبون جي كورونشتنه وجبوكو جي خودي كرنكا دواران بكارتينه بتاوهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لست سالان كونزدهان چياي گرميش وحابون بنگهي خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديار تكر كو او ديوارا جي خاني يكو پاشي جي نمازاد بو و بو جيكو گشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست كرنكا هسن دكر بانا خانی آجی کو بکو دی کارند کو دی رکن دارا دهاتن رخستن شاخان داران جی او کتی که کجی داتانین سر جی و آخل سر جی دوزو او کولو خوشی دکرم پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهاتا کو جبلاندن او دهاتا دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جي و نيزي كي كو متركي كو بهم بناوي بو هم جرهيم بچوك جي ياركا جي كو جي لآلي خاني كو بيشيه وادي كره و اف طيبت مندين جي كو طيبتين خانيين اين كي جورين جي دكارن كو كو جي خاني جي كو هرتنين كو هيا مالا وران و دزان جي ورم پارستي و بطاوهي بری خانیه بباشور ده جی بو لی بپرانی آلگوری کو که دو کوران جی جهدهاته بجارتین دری جی جی کو پهنا جی نمازه جی او بکو قنترمه جی بو خانیه لسر کو قنترمه یکی ین کو دودونی و ده هادن آفا کرن و او جی بمودلی خانیه کو قنترمه دهاته بناف کرن و هجماری قنترمایی لگوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جی دو بو و هر بشکی جی کو جنده مالکا کو دلمکا کو خواه بو دبش چا پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر دهات چی کره لورا لزبستانه همی کارین سبک کرنه که شیف کاریان او که نان کرنه که لور جی دو بو او دو بو جی جهه که رونشتنه جی او بشا پیشنه جی آروش آوا جی جبو رونشتنه او میوانا دهاته خبتانده

Da baş gehlerin maxaşa vistu delal. İlo ama vara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Bu ajun yana vurama. Riya Radio delal. O xelkama ya iro. لسر جوینا سندیکا ین ترکیه سوریهش بو هیز کرنه که هفکار یو پارستنا مافین که کارکارن سوری ورم بهورن ناس بکنه او جوینا ش بچه بو